0: priča da je znanje veliki dar. Ali da prava mudrost dolazi onda kada čovek svoje znanje, trud i život poveri Bogu. Zato se roditelji pozivaju da svoju decu dovedu u hram kako bi, pored novih knjiga, svezaka i školskih obaveza, novu školsku godinu započela sa molitvom i svešteničkim blagoslovom. Dakle, sutra 23. posle svete liturgije pozvani su svi učenici, studenti i naravno njihove porodice. Ostanite uz Najpozitivniji radio u Americi. Dobar vam dan!
1: Najbolje letnje osveženje Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Stomatološka ordinacija Unadent, zubar koji brzo postaje vaš najbolji prijatelj. Rad sa decom i odraslima, nudimo sve vrste osnovnih stomatoloških usluga, kao i estetske korekcije uz pomoć Invisalign proteza i botoksa. Primamo većinu PPO dental osiguranja. Doktor Ljiljana Svjetlica sa svojim timom vas očekuje. Pozovite 630-321-9191. Unadent, Hinsdale, Illinois 630-321-9191.